Vypočuli sme si pavanu Courant Dolorosa, ktorú skomponoval Samuel Scheidt, a to v podaní súboru Sempre a jeho solistov pod vedením Javiera Diaza Latorreho z marca 2026. Teraz nám zaznie sonáta Nona číslo 9 pre 5 hlasov od Johana Rosenmüllera. Naďalej hrá barokový hudobný ansámbl Sempre.

Vypočuli sme si Rosenmüllerovú sonátu Nona v podaní súboru Sempre pod vedením Javiera Diaza Latorreho z marca 2026. Nasleduje Battaglia di Barabasso, Chacona, ktorú skomponoval Andrea Falconieri. V rumunskom Ateneu v Bukurešti naďalej diriguje Javier Diaz Latorre.

Z Bukurešti dozneli Falconieriho Batalia di Barabasso Chacona v podaní súboru Sempre pod vedením Javiera Diaza Latorreho. A dnes nám zaznie sonáta prima pre soprán od Daria Castella. Predstaví sa nám opäť barokový hudobný ansámbl Sempre.

Vypočuli sme si Castellovú sonátu v podaní súboru Sempre pod vedením Javiera Diaza Latorreho z marca 2026. Program pokračuje Pasacaliou opus 22-25 od Biagia Mariniho. Naďalej pomyselne zostávame v rumunskom Ateneu v Bukurešti.

Doznela Mariniho Passacaglia v prednese súboru Sempre. A teraz nám zaznie Passacaglia Gemol od Andrea Falconieriho. Účinkujú Rázvan Dumitru, Melinda Bereš, Tamara Dika, Lázar Žombor, Ištván Čata, Raluca Enea, Filip Žombor a Javier Diaz-Latore.

Vypočuli sme si Falconieriho Passacagliu G-moll. Barokový hudobný ansambl Sempre dirigoval v marci 2026 Javier Díaz Latorre. A títo umelci si naštudovali a nám prednesú aj sonátu 15 opus 10 od Giovanniho Legrenciho. Naďalej pomyselne zostávame v Bukurešti.

Doznela Legrencio sonáta 15 opus 10 v podaní súboru Sempre s umeleckým vedúcim Javierom Diazom Latorem. A teraz nám zaznie slávna téma La Folia v hudobnom spracovaní Andreu Falconieriho. Pokračujeme naďalej v koncerte barokového hudobného ansambla Sempre.

Vypočuli sme si Falconieriho verziu La Folia v podaní súboru Sempre pod vedením Javiera Diaza Latorreho z rumunského Atena z marca 2026. Nasleduje Concerto Grosso D-dur opus 6 číslo 4 od Arcangela Corelliho v častiach Adagio Allegro, Adagio, Vivace a Allegro.

Doznelo Corelliho Concerto Grosso D-dur v podaní súboru Sempre s umeleckým vedúcim Javierom Diazom Latorem z nahrávky z Bukurešti. A teraz nám zaznie piata ária na tému Bergamaska z diel, ktoré skomponoval Marco Uccellini. Barokový hudobný ansambl Sempre naďalej diriguje Javier Diaz Latore.

Vypočuli sme si Učeliniho piatuáriu na tému Bergamaska v podaní súboru Sempre pod vedením Javiera Diaza Latorreho z marca 2026. A ďalej nám zaznie Čakona, tanec Číňana a Číňanky z piatho dejstva opery Kráľovna víl od Henryho Purcella. Naďalej hrá barokový hudobný ansámbl Sempre.

Vypočuli sme si Purcellovú šakonu v podaní súboru Sempre s umeleckým vedúcim Javierom Diazom Látorem. To zná z rumunského Aténa z marca 2026. A teraz nám zaznejú dve sonáty D-moll a G-dur od Dominika Scarlatiho. Na akordeóne ich prednesú Bjarke Morgensen a Mirko Jeftovič.

Vypočuli sme si Scarlattiho sonáty D-moll a G-dur v podaní akordeonistov Bjarkeho Mogensena a Mirka Jeftoviča. Nahrávky boli z februára 2012 z Dánska a z marca 2014 zo Slovinska. Nasleduje Stabat Mater pre 10 hlasov, orgán a basso continuo C-moll.

Vypočuli sme si Scarlattiho duchovné dielo Stabat Mater. V kostole na zámku Christiansborg v Kodani v januári 1999 dirigoval Bo Holten. A teraz nám zaznie symfonická báseň Rímske pínie od Ottorina Respighiho. Filharmóniu BBC diriguje v Londýne Gian Andrea Noseda.

Na záver prvej časti dnešného Euroclassic Nocturna nám doznela symfonická báseň Rímske pínie od Ottorina Respighiho. Filharmoniu BBC dirigoval v Royal Albert Hall v Londýne Gian Andreano Seda, a to v auguste 2009. Milí poslucháči, po zvučke budeme v dnešnom hudobnom programe na vlnách Rádia Devín pokračovať.

Milí poslucháči, po zvučke otvárame druhú časť dnešného nočného hudobného programu na vlnách Rádia Devín. O 4. hodine po polnoci nám zaznie koncert pre klavír a orchester číslo 3 C-moll opus 37, ktorý skomponoval Ludwig van Beethoven. Naštudovali si ho a nám prednesú klaviristka Mária Joao Pires a francúzsky národný orchester, ktorý diriguje Emmanuel Krivin. Zaznie tri časti Allegro con brio, Largo a Rondo. Umelci nahrávali v Théâtre des Champs-Élysées v Paríži vo februári 2001. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie Euroclassic Nocturna na vlnách Rádia Devín.

Vypočuli sme si Beethovenov koncert pre klavíra orchester číslo 3 C-moll v podaní Márie Joao Pirais a francúzskeho národného orchestra pod taktovkou Emanuela Kriviného z februára 2001. Nasleduje serenáda pre dýchové nástroje C-moll od Wolfganga Amadea Mozarta. Prednesú nám ju toronské komorné dychy.

Doznela Mozartová dýchová serenáda v interpretácii toronských komorných dychov. Program pokračuje dielom Ave Maria Virgo Serena pre 4 hlasy, ktoré skomponoval Josquin des Prez. V kostole svätého Leonarda v Londýne spievajú BBC Singers pod vedením dirigenta Boa Holtna.

Vypočuli sme si duchovné hudobné dielo Ave Maria Virgo Serena pre 4 hlasy od Josquana de Pré v podaní zboru BBC Singers. V júni 2004 dirigoval Bo Holton. A teraz nám zaznie šašovaraná pieseň z cyklu Zrkadlá, ktorú skomponoval Maurice Ravel.

Vypočuli sme si Ravelovú šašovú ranú pieseň v podaní Filharmónie BBC. V londýnskej Royal Albert Hall v júli 2011 dirigoval Juanjo Mena. Nasleduje sonáta číslo 10 G-dur pre dve violončela od Jeana Barriera. Predstavia sa nám violončelisti Elizabeth Dolan a Guy Fouquet.

Doznela bariérová sonáta číslo 10 G-dur pre dve violončelá v podaní súboru Duo Fouqué. Teraz nám zaznejú diminúcie na palestrinovú skladbu Io son ferito pre kornet a basso continuo od Giovanniho Battistu Bovicelliho. V nemeckom herne účinkuje Le Concert Brice.

Vypočuli sme si Bovičiliho Diminúcie na palestrinovú skladbu Io son ferito v interpretácii súboru Le Concert Bris. Herne v novembri 2003 dirigoval William Dongua. Nasleduje Suite Champêtre opus 98b od Jeana Sibelia. Hrá koncertný orchester Dánskeho rozhlasu.

Vypočuli sme si Sibeliovú Suite Champêtre v podaní koncertného orchestra Dánskeho rozhlasu. Dirigoval Hannu Koivula. A teraz nám zaznie skerco pre klavír číslo 1 H-moll opus 20 od Friderika Chopéna. V koncertnom štúdiu Vitolda Lutoslavského vo Varšave hrá klaviristka Juliana Avdejeva.

Vypočuli sme si skerco pre klavír číslo 1 H-moll opus 20 od Friedricha Chopina. V koncertnom štúdiu Witolda Lutoslavského vo Varšave hrala klaviristka Juliana Avdéva. A na záver nám zaznie romanca pre lesný roh a sláčiky z roku 1954, ktorú skomponoval Arthur Butterworth. Diriguje Mario Bernardi.

0: Pátria Rádió. A Slovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria. Národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu.
1: Uvedený cyklus Prsteň Nibelungov Richarda Wagnera. Operná tetralógia zostáva najambicioznejším počinom v dejinách opery. Rádio Devín vás pozýva na neobyčajnú cestu majstrovským, gigantickým 15-hodinovým dielom Richarda Wagnera. 4 opery, Rínske zlato, Valkýra, Siegfried a Súmrak bohov, tvoriace celok Prstenia zaznejú počas 4 magických večerov. Od 18. augusta vždy o 17. v Rádiu Devín.
2: Vážení poslucháči, v Rádiu Devín počúvate reláciu Hudobné vrstvenie, v ktorej si vypočujete pokračovanie čítania z autobiografie Words Without Music amerického skladateľa Philipa Glassa. V dnešnej časti spomína na život v Paríži a stretnutia s pedagogičkou, klaviristkou a skladateľkou Nadejou Boulanger. Výber zo spomienok a tvorby Philipa Glassa pripravili Andrej Šuba a Mária Boháčová. Číta Robert Roth.

Paríži som dokončil svoje vzdelanie, začal profesionálny hudobný život a nadviazal viacero dôležitých priateľstiev. Pár mesiacov po mojom príchode sa ku mne pridala aj Joanne. Okrem 8 až 9 hodín každodenného štúdia u Mademoiselle Boulanger sme s Joanne trávili všetok čas spolu. Vstrebávali sme parížskú kultúru a francúzsky jazyk a pracovali na divadelných projektoch, v prvých rokoch hlavne na dielach Becketa a Brechta. Ani jeden z nás nemal stálu prácu. Zdalo sa, že prežívame obdobie takmer neobmedzeného rastu a slobody. Problémom bolo, že sme mali veľmi málo peňazí. Žiť sa dalo, ale nebola to žiadna zábava. Mal som zaplatené hodiny hudby a jazyka, pretože vo francúzštine som bol začiatočník. Neďaleko nášho domu na Rue de l'Ouest sa každý deň konal trh. A čoskoro som sa naučil vyjednávať s predajcami zeleniny, ovocia, vína a sírov, čo nie je pre cudzinca ľahká úloha. Paríž ponúkal študentom všetky možné druhy zliav, vďaka čomu boli lístky do divadla a kina veľmi lacné. Táto kultúrna stratégia francúzskej vlády bola veľmi účinná. Ako zahraničný študent ste sa mohli stravovať, bývať v študentských ubytovniach a získať francúzske vzdelanie. Cieľom bolo prilákať do Paríža mladých ľudí z celého sveta, aby si osvojili francúzsku kultúru, jazyk a názory na politiku a umenie. Títo mladí ľudia sa potom vrátili domov a so sebou si odniesli francúzsky pohľad na svet. Aj dnes je možné v Afrike, Ázii alebo v Amerike nájsť ľudí, prevažne mužov, na pozíciách s autoritou a vplyvom, ktorí majú francúzske vzdelanie. A to sa stalo aj mne.

Moja hudba bola celý život ovplyvnená francúzskou školou. A som si istý, že mi to prospelo. Pre cudzinca v Paríži bolo veľmi ťažké nadviazať priateľstva s Francúzmi. Zahraniční študenti tvoria subkultúru, vo francúzskej spoločnosti sú takmer nedotknuteľní. Okrem amerických a anglických priateľov z divadelného prostredia, s ktorými sme s Joe N spolupracovali, sme väčšinu času trávili s mladými ľuďmi z Afriky, iných častí Európy a Severnej a Južnej Ameriky. Polovica 60. rokov bola v Paríži úžasným obdobím. Vedúce osobnosti hnutia Nouvelle Vague, Novej vlny, Jean-Luc Godard a François Truffaut tvorili v hektickom tempe. Každých pár mesiacov, aj častejšie, mal v Paríži premiéru nový film. Na premietaniach bolo medzi mladými ľuďmi cítiť nadšenie. V tom istom čase francúzsky skladateľ a dirigent Pierre Boulez uvádzal na svojich koncertoch Domaine Musical, to najnovšie z európskej hudby. Boli to vrcholné hudobné zážitky mojich parížskych rokov. Mnohé z týchto diel ma doslova ohromili, najmä hudba Karlheinza Stockhausena. Ako človek nebol práve najpríjemnejší, jeho namyslenosť mnohých odrádzala. Keď som však spoznal jeho diela, zistil som, že je možné ignorovať jeho osobnosť. Táto skúsenosť ma naučila oddeľovať dielo od spoločenských či dokonca hudobno-politických kontextov, ktoré si umelci niekedy so sebou nesú. Nekonečné zdôrazňovanie priekopníckej kvality do dekafonickej a seriálnej školy sa potom dalo ľahko prehliadnuť. Toto preceňovanie však v žiadnom prípade neublížuje skutočnej kráse niektorých skladieb. Keď o tom píšem na začiatku 21. storočia, je zrejme, že hudba a umenie sa uberajú úplne iným smerom, než sme očakávali pred 30 či 50 rokmi. Napriek tomu bola hudba, ktorú som v tých rokoch v Paríži počul, vzrušujúca a dodnes si zachováva svoje kvality.

Joanne odišli do Berlína, aby sme videli Brechtov divadelný súbor, ktorý viedla jeho vdova Helen Weigel. V roku 1965 bol Berlín rozdelený na dve mestá. Z Paríža sme prišli vlakom a strávili tam takmer 2 týždne. Bývali sme v lacnom hoteli v západnom Berlíne a každý deň neskoro popoludní sme prechádzali checkpointom Charlie do východného Berlína. Napätie medzi východným a západným Berlínom bolo v tých dňoch veľmi vysoké a prechod cez tento kontrolný bod mohol byť desivým zážitkom. V tej dobe ľudia utekajúci z krajín východného bloku bežne skúšali prekročiť územie nikoho. Východoberlínska polícia bola pripravená ich zastreliť. Kvôli tomu bola aj bežná návšteva s jednodňovým povolením veľmi neistá. My sme však vytrvali a za krátku dobu videli 4 či 5 pôvodných Brechtových inscenácií, medzi ktorými boli Kaukazský kriedový kruh, Matka Guráža a jej deti a Vzostup Artúra Uiho, ktorému sa dalo zabrániť. Naša ďalšia divadelná púť v lete roku 1965 viedla na juh Francúzska a pokračovali sme až do Gibraltáru. Vieš, povedala Joanne, tu sa môžeme vziať za 5 libier. Obaja sme mali 28 a umelecké ambície, ktorým sme boli oddaní. Joanne mala vždy úplne jasno v tom, čo pre ňu znamená práca v divadle. Svadbu a deti sme tiež brali veľmi vážne. Vedel som, že v našom vzťahu budeme musieť priniesť obete. Joanne nebola žena, ktorá by zostala doma, kým ja by som chodil do práce. Vzali sme 5 libier na matriku k istému pánovi Gonzálezovi a tam sme sa vzali. Celé to trvalo asi 10 minút. Pán González mal na sebe oblek s rybým vzorom a kravatu, ja som mal ľahkú košelu, sandále a džínsy a Joanne letné šaty, sandále a slnečné okuliare. Bolo to skutočné manželstvo s platným gibraltárskym sobačným listom. Oslavovali sme skromne. Hoci sme mali málo peňazí, v tú noc sme si dopriali večeru a trochu šampanského. A potom sme si za pár dolárov našli izbu a to bola naša svadobná noc.

Keď sme sa s Joanne vrátili do Paríža, poslal som rodičom list, že sme sa vzali. Hoci som pochádzal zo židovskej rodiny a Joanne bola katolíčka, príliš som sa tým nezaoberal, pretože otcovi bratia Lou a Al si vzali nežidovské ženy. Polovica mojich bratrancov a sesterníc z otcovej strany boli protestanti. Ako odpoveď som od otca dostal veľmi stručný list. Už nikdy nesmieš vstúpiť do tohto domu. Ostal som v šoku. Joanne som nič nepovedal. List som si dvakrát prečítal a potom ho zničil. Začalo sa dlhé obdobie mlčania.

ticho dokáže byť zvláštne. Vtedy mi nedávalo zmysel, lebo s otcom sme si boli veľmi blízki. Nechápal som, prečo so mnou nehovoril. O 9 rokov neskôr, v roku 1974, som žil v New Yorku. Mali sme už dve deti, dceru Juliet a syna Zachariho. Jedného dňa mi zavolal bratranec Norman. Je čas, aby sa Ben a Ida zoznámili so svojimi vnúčatami. Príď do Baltimoru. Keď som prišiel do domu svojich rodičov, Ben si deti hneď zamiloval. Vždy mal deti rád. Bol šťastný a zároveň mu spadol kameň zo srdca, keď uvidel aj mňa. Ahoj, synak, povedal, poďme sa prejsť. Prešli sme asi pol bloku, kým prehovoril. Pamätáš si ten list, čo som ti napísal? Áno, zabudnime na to. Ja som už zabudol. To bolo všetko, čo sme si k tomu povedali. O 2 týždne som bol naspäť v New Yorku. Zavolal mi brat Marty a povedal, že Ben prebiehal cez ulicu v centre Baltimoru a zrazilo ho auto. Ležal v nemocnici. Otec mal 67 rokov, čo bolo aj na vtedajšie pomery relatívne málo. O 3 hodiny mi Marty zavolal znova. Ben zomrel.

Po stretnutí s otcom som očakával, že sa budeme vidieť častejšie, čo sa už nestalo. Nikdy nenavštívil žiadny z mojich koncertov. Keby žil o 2 roky dlhšie, mohol v Metropolitnej opere zažiť operu Einstein on the Beach. Keď som po jeho smrti išiel s bratom do Benovho obchodu s plátňami, zistil som, že tam mal môj prvý album. Pri poslednom stretnutí to nezmienil, nepovedal, mám tvoju platňu v obchode. Krátko po otcovej smrti som začal chodiť na terapiu. Trvala 9 rokov. Snažil som sa pochopiť, prečo so mnou prestal komunikovať, no v istom momente som terapeutovi povedal, viete, neviem, čo sa stalo, ale už ma to nezaujíma. Môj terapeut bol Freudovec, takže samozrejme nepovedal nič. O mnoho rokov neskôr som bol vo Washingtone, aby som si vypočul jednu zo svojich skladieb. Syn mojej sestry Shepi, ktorá bývala vo Washingtone, sa ma opýtal, striko Phil, počul som, že sa detko nejakú dobu s tebou nerozprával. Čo sa stalo? Mal iba 14 alebo 15 rokov a bol zvedavý. Naozaj neviem, odpovedal som. Bratranec Norman, ktorý kráčal vedľa, povedal, viem, prečo s tebou nehovoril. Keď sa tvoji strýkovia oženili s nežidovskými ženami, tvoja matka im už nedovolila vstúpiť do domu. Ben sa teda nemohol stretávať s bratmi vo vlastnom dome. Bola to pre neho veľká rana, lebo k ním mal veľmi blízko. Keď si sa neskôr oženil, prišla šanca na odplatu. Ako keby Ben hovoril, že ak mu tvoja matka nedovolila vydať bratov, postará sa, aby nemohla vidieť svojho syna.

Pamätám si nedeľné rána, keď otec povedal: chlapče, poďme si kúpiť bagely. V skutočnosti tento čas využíval na to, aby išiel navštíviť rodinu. Vždy si vymyslel nejaký dôvod, prečo odísť z domu, urobiť v obchode inventúru alebo niečo podobné, no v skutočnosti sme išli navštíviť jeho bratov. To, čo mi na otcovom zákaze pripadalo také nepochopiteľné, bolo, že ani otec, ani matka neprejavovali záujem o náboženské tradície. Boli ateisti. Pokiaľ viem, otec bol v synagóge len dvakrát, aby videl môjho brata a potom mňa pri obradoch bar mitzva. Bol to ten druh sporu, ktorý sa niekedy v rodinách stáva a bohužiaľ sa stal aj v tej našej. V roku 1987 som pre Bena napísal huslový koncert. Vedel som, že miloval Mendelssohnov koncert pre husle. Skomponoval som ho tak, aby sa mu páčilo.

Keď Ruth Maleček a Lee Breuer prišli do Paríža, naša zatiaľ nepomenovaná divadelná spoločnosť začala nadobúdať konkrétnu podobu. Automaticky som sa stal jej rezidenčným skladateľom. Postupne sa k nám pridali ďalší dvaja umelci, Fred Neumann a David Varillow. Fred a David si už v Paríži našli zdroj obživy. Pracovali ako herci, robili anglický dubbing alebo hrali kompars. Za pár hodín si dokázali zarobiť 75 frankov, čo sa nám s Joanne pri našich príjmoch zdalo viac než dosť. Nebol som herec a na dubbing ma najali len raz, ale občas som robil komparzistu. Boli to moje prvé skúsenosti s filmom a som za ne vďačný. Oveľa neskôr, keď som mal 50 a začal skladať filmovú hudbu, som si na všetko, čo som sa naučil, spomenul. V Paríži sa práca komparzistu považovala za métier, povolanie, remeslo, ktorým sa ľudia dokázali uživiť. Zvyčajne mali vlastné kostýmy, takže keď ich zavolali na natáčanie, prišli oblečení a pripravení. Hoci som bol v tomto svete cudzincom, zvyčajne sa ku mne správali priateľsky a keďže som bol skladateľ, považovali ma za umelca, hoci som bol mladý a chudobný. To bola jedna z vecí, ktoré som na Francúzoch miloval. K umelcom sa obvykle dobre správali.

Na začiatku fungovania našej malej divadelnej spoločnosti sme venovali obrovské množstvo času inscenácií hry Play od Samuela Becketa, ku ktorej som zložil hudbu. Počas práce sme nadviazali kontakt s Becketom. O niekoľko rokov Fred Neumann naštudoval Company v New Yorku. Premiéru mala v roku 1983 v Public Theater. Do tejto inscenácie som skomponoval hudbu. Pri tejto príležitosti som poprosil Freda, aby sa Becketa spýtal, či má o hudbe nejakú predstavu. Becketova odpoveď znela: hudba by mala zaplniť medzery v texte. A presne to som urobil. Štyri krátke skladby pre Sláčikové kvarteto vyšli neskôr pod rovnakým názvom Company a boli nespočetne krát uvedené koncertne. Práca na hudbe k hre Play v roku 1965 bola najintenzívnejšou divadelnou prácou, ktorá mala vplyv aj na moju ďalšiu tvorbu. Ide o príbeh milostného vzťahu muža, jeho manželky a milenky. Rozprávajú ho všetky tri postavy, každá z nich vlastnú verziu. Diváci vidia iba hlavy hercov na troch veľkých pohrebných urnách. Keď svetlo zamierí na niektorú z postav, tá začne hovoriť tak rýchlo, ako dokáže. Becket, patriaci medzi najradikálnejších autorov, v tomto diele narúšal lineárny narratív prostredníctvom svetla. Jeho prístup pripomínal dadaistov alebo spisovateľov ako Brion Gissin či William Burroughs, ktorí dielo akoby roztriahali nožnicami a potom znovu zlepili. Výsledkom bola forma abstraktného umenia, ktorá divákovi zanechala problém alebo výsadu dokončiť dielo. Becket, Gissin a John Cage spoločne, no pravdepodobne bez toho, aby o tom vedeli, vymysleli nový umelecký koncept. Hra Company sa pre mňa stala podnetom na napísanie prvej skutočne originálnej hudby. Samotné dielo neposkytovalo žiadny návod, akú emóciu by mala hudba vyjadrovať. Vďaka tomu som sa oslobodil od nutnosti prispôsobovať hudbu deju. Myslím si, že som sa zhodou okolností dostal do podobnej situácie ako choreograf Merce Cunningham a John Cage. Často tvorili tanec a hudbu oddelené.

skomponoval som sériu krátkych skladieb pre dva sopránové saxofóny. Každý nástroj hral len dva tóny v opakujúcich sa nesúrodých rytmických frázach, čím vznikol dojem oscilujúceho, neustále sa meniaceho hudobného gesta. Počas predstavení som si všimol, že môj zážitok dokázal byť zásadne odlišný v závislosti od mojej pozornosti. Emocionálny vrchol prichádzal na rôznych miestach ako výsledok narúšania naratívu. Spôsob, akým hra a hudba koexistovali, sa stal stratégiou na uspokojenie divákov. Tok emócií, ktoré divák prežíval, bol závislý i nezávislý od predstavenia. Hudobné riešenie, ktoré som objavil, sa stalo základom pre novú hudbu, ktorú som začal komponovať.

Nasledujúcim dielom bolo Sláčikové kvarteto. Použil som v ňom rovnakú techniku diskontinuitnej štruktúry. Toto dielo o 30 rokov neskôr nahral Kronos Quartet ako Sláčikové kvarteto číslo 1. Moja nová hudba prišla zo sveta divadla. Ak nie si minimalista, čo potom si? Dostávam často otázku. Som divadelný skladateľ, odpovedám. V dejinách hudby dochádzalo k veľkým zmenám v operných domoch. Bol to prípad Monteverdiho a jeho Orfea z roku 1607, Mozarta v 18. storočí, Wagnera v 19. a Stravinského začiatkom 20. storočia. Pokiaľ komponujete len symfónie alebo kvarteta, môžete sa spoľahnúť na dejiny a to, čo viete o hudobnom jazyku. Akonáhle však vstúpite do sveta divadla a začnete čerpať zo všetkých jeho zložiek, pohybu, obrazu, textu, môžu sa stať neočakávané veci. Ak neviete, čo presne robiť, existuje šanca, že vytvoríte niečo nové. Nie vždy sa mi podarilo byť zaujímavým, no to, čo ma inšpirovalo, vyplynulo zo snahy prepojiť moju hudbu s Beckettovými hrami. Nebyť práce v divadle, nedošlo by k tomu.

Už pri prvom stretnutí v jej apartmáne na Rue Ballou mi bolo jasné, že mademoiselle Boulanger patrí medzi najpozoruhodnejšie osobnosti, aké som kedy stretol. Z jej domu som síce poznal len dve miestnosti, ale obe niesli jej pečať. Vstupný salón tvorila malá knižnica s partitúrami a knihami, ktoré pokrývali steny od podlahy až po strop. Keď som pri troche šťastia prišiel skôr, mohol som si prezerať noty. Bolo medzi nimi veľa rukopisov, ktoré jej venovali skladatelia. Dôležité miesto patrilo Stravinskému. Pamätám si, že som u nej držal v rukách originál klavírneho výťahu baletu Petruška. Vedel som, že Stravinsky napísal tri diela. Balety Vták ohnivák, Petruška a Svetenie jary, ktoré zmenili spôsob, akým ľudia vnímali modernú hudbu. Držal som v rukách skladbu, ktorú dodnes považujeme za majstrovské dielo. Naplnilo ma to pokorou. V knižnici sa nachádzalo aj množstvo literatúry, vrátane prvých vydaní. Knižnica neobsahovala veľa moderných diel, nič napísané po Židovi alebo Claudelovi a určite žiadny Beckett. Predpokladám, že to platilo aj pre noty.

0: Mademoiselle Boulanger sa vždy obliekala rovnako. Nosila šaty siahajúce až po zem, ktoré pre ňu ručne šili. Raz mi povedala, že sa v mladosti móde podriadovala, no v 20. rokoch našla štýl, ktorý jej vyhovoval a odvtedy ho nezmenila. Jej hudobné štúdio bolo pomerne veľké. Nachádzali sa v ňom malý píšťalový orgán a klavír. Každú stredu popoludní sa konala hodina otvorená pre všetkých súčasných študentov a účasť bola povinná. Vítaní boli aj bývalí študenti, ktorí žili v Paríži alebo sa tam náhodou ocitli. V miestnosti sa väčšinou nachádzalo okolo 70 ľudí. Na celý rok bola stanovená jedna téma. Počas obdobia, ktoré som u nej strávil, sme prvý rok študovali všetky Bachove prelúdia a fúgy z prvého zväzku temperovaného klavíra a druhý rok 27 Mozartových klavírnych koncertov. Očakávalo sa, že každý bude vedieť zahrať prelúdium týždňa. Hodina sa zvyčajne začínala tým, že Mademoiselle Boulanger vyvolala meno toho, kto mal ráno hrať.
1: Paul, Charles, Philippe,
0: Boh vám pomáhaj, ak ste neboli pripravení, alebo ešte horšie, prítomní. Zvykla hovorívať. Myslím, že by ste mali chodiť na stredajšie hodiny. Samozrejme, je to dobrovoľné. Samozrejme, to dobrovoľné nebolo. Museli ste tam byť a mali ste týždeň na prípravu. Na budúce budeme hrať koncert číslo 21. Prosím, pripravte si tretiu časť. Povedala. A ak niekto namietal... Mademoiselle Boulanger, ale ja nie som klavirista, odvetila. Na tom nezáleží, naučte sa ju aj tak. Ľudia, ktorí hrali na husliach, harfe alebo čomkoľvek inom, si museli sadnúť za klavír a predviesť, čo sa naučili. Ak aj nemali dostatočnú techniku, noty museli byť na správnom mieste –

V deň, keď som sa prvýkrát stretol s mademoiselle Boulanger, vzala ma do svojej pracovne a prezrela si niekoľko skladieb, ktoré som priniesol. Patrili medzi najlepšie, ktoré som napísal počas 5 rokov na Giuliarde. Položila ich na pult na klavíri a začala rýchlo prechádzať zrakom. Mlčky a bez komentára. Stránku za stránkou. Napokon sa zastavila, dlhým špicatým prstom ukázala na jeden takt a triumfálne vyhlásila: "A toto napísal skutočný skladateľ." To bol posledný kompliment. Nasledujúce 2 roky som od nej nepočul žiadny. Z hodiny som odišiel s úlohou napísať fúgu. Na Giuliarde sme sa fúga nevenovali, ale aj tak som jednu napísal prakticky cez noc. Keď som sa o 2 dni vrátil, letmo sa pozrela na môj chabý pokus a stanovila mi veľmi prísny študijný plán. Pozostával z jednej súkromnej hodiny týždenne, na ktorej sme preberali kontrapunkt od úplných začiatkov. Ďalej som chodil na spoločné stredajšie hodiny analýzy, na ďalšiu individuálnu hodinu s jej asistentkou, mademoiselle Diedoné, a napokon každý štvrtok do poludnia na hodinu s jej ďalšími 5 či 6 súkromnými žiakmi. Keď to čas dovoľoval, sama sa venovala výučbe generálneho basu. Očakávala odo mňa, že už v priebehu 1. mesiaca zvládnem všetkých 7 kľúčov a budem schopný transponovať hudbu z listu do akejkoľvek tóniny. Ďalším každotýždenným cvičením bolo naučenie sa Bachovho štvorhlasného chorálu. Hodiny kontrapunktu si vyžadovali dôslednú prípravu. Napríklad, ak sme sa venovali kontrapunktu nota proti note, očakávalo sa, že na každé stretnutie prinesiem 20 strán cvičení. Zvyčajne trvalo 4 týždne, kým sa študent mohol posunúť ďalej. Prostredníctvom svojich študentov zmenila spôsob vyučovania hudby v Spojených štátoch. Skladateľ a kritik Virgil Thompson, ktorý u nej tiež študoval, je autorom známej vety: každé mesto v Amerike má lekáreň a študenta Nadie Boulanger. Hoci sa len hrstka preslávila svojou tvorbou, mala ich tisíce. K jej prínosu pre americkú hudbu patria aj mnohí vynikajúci učitelia. Jej metódu by som opísal asi takto. Ak sa chcete stať stolárom, musíte sa naučiť používať kladivo, pílku a merať. To sú základy. Keď vám potom niekto povie: vyrobte stôl, a nikdy predtým ste to nerobili, možno by sa vám to podarilo, ale pravdepodobne by to bola katastrofa. Mademoiselle Boulanger učila, ako narábať s kladivom, používať pílku, merať, predstaviť si, čo robíte, a naplánovať celý proces. A keď ste sa toto všetko naučili, dokázali ste postaviť dobrý stôl. Sama však výrobu stola za kompozíciu nepovažovala. Myslela si, že jej výuka sa týka techniky. Keď ste u nej skončili, mali ste k dispozícii kufrík s nástrojmi, s ktorými ste dokázali pracovať. A to bolo úžasné. Dokázali ste vyrobiť stôl, stoličku, čokoľvek, čo bolo potrebné. Mademoiselle Boulanger vyučovala nepretržite celý deň až do večera. Študenti začali prichádzať na hodiny o 7:30 ráno. Väčšinou so mnou hovorila po anglicky. Jazyk ovládala dokonale, keďže v ňom vyučovala už 50 rokov. Keď so mnou hovorila po francúzsky, odpovedal som po anglicky, pretože moja francúzština ešte nebola plynulá. Najhorší čas na hodinu bol o 12:30 počas obednej prestávky. V tom čase som sa s ňou stretával niekoľko mesiacov, kým som nenašiel niekoho dosť naivného, aby si so mnou hodiny vymenil. Mademoiselle Boulanger totiž ani počas obeda neprestala vyučovať. S tanierom balansovala na klaviatúre, pričom neustále hrozilo, že spadne. Kým jedla, čítala a opravovala kontrapunktické cvičenia. Hoci sa snažila byť milá a ohľaduplná, bola to silná osobnosť, ktorá dokázala vyvolávať strach až 10. Nebola vysoká, ale nám sa vysoko zdala. Mala štíhlu postavu a fyzicky bola veľmi silná. Mademoiselle Diedoné bola jej úplným opakom. Bola to plnoštíhla žena s jemnejšou povahou, no neúnavná v úsilí zdokonaľovať moje čítanie partitúr, hru z listu a solfeggio.
Bola veľmi neústupná, no neobviňovala ma z lenivosti ani z mrhania jej časom, ako to robila mademoiselle Boulanger. Najnáročnejšia hodina bola vo štvrtok ráno. Preto sme tento deň nazývali aj Čierny štvrtok. Chodilo nás tam 6 alebo 7. Boli sme presvedčení, že do jednej triedy zhromaždila svojich najlepších aj najhorších študentov. Problémom bolo, že jej pedagogický prístup bol taký nemilosrdný, že nikto z nás nevedel, do ktorej skupiny patrí. Jeden príklad za všetky. Raz vo štvrtok sme na klavíri našli melódiu v tenorovom kľúči zo štvorhlasného chorálu. Všetci sme poznali Bachové chorály, keďže sa očakávalo, že každý týždeň jeden zvládneme. To znamenalo, že sme museli vedieť zaspievať ľubovoľný hlas a zahrať zvyšné tri. Toto cvičenie však bolo iné. Prvý z nás mal zaspievať alt, ktorý by sa hodil k danému tenoru. Ďalší musel zaspievať soprán a posledný bas. Mademoiselle Boulanger vždy hovorila, že bas je najľahší, keďže ostatné tri party sú dané. Bolo to ľahké, no za predpokladu, že ste si ich pamätali. Samozrejme, že pri vedení hlasov museli platiť všetky pravidlá. Paralelné oktávy ani kvinty neboli povolené. Každý štvrtok na nás čakal zdánlivo nekonečný počet podobných cvičení. Po hodine išla väčšina z nás do kaviarne naproti domu mademoiselle Boulanger na kávu alebo pivo. Množstvo úsilia, ktoré sme vynaložili na hodine, spôsobilo, že sme tam sedeli zdrvení a mlčky.

Okrem troch hodín s Mademoiselle Boulanger a jednej s Mademoiselle Diedoné mi na doma potom ostalo ešte množstvo práce. Ak som začal o 7 ráno, keď bola počas parížskych zím ešte tma, mal som čo robiť až do 7 večer. Až potom prišiel čas na prácu, návštevy koncertov, filmov a divadelných predstavení. Dni boli mimoriadne nabité. O to náročnejšie bolo vyhovieť vysokým štandardom Mademoiselle Boulanger. Jedno popoludne som prišiel s obvyklým stohom kontrapunktických cvičení, bolo to najmenej 20 husto popísaných strán. Položila ich na pult klavíra a rýchlo preletela očami. V istom momente sa zastavila a zhlboka nadýchla. Uprela na mňa pohľad a pokojne sa spýtala, ako sa cítim. Dobre, odpovedal som. Nie ste chorí, neboli vás hlava, nemáte doma problémy, pokračovala. Nie, Mademoiselle Boulanger, naozaj sa cítim dobre. Ale začal som sa báť. Chceli by ste navštíviť lekára alebo psychiatra? Dá sa to zariadiť úplne diskrétne? Nie, Mademoiselle Boulanger. Na chvíľu sa zamyslela, otočila sa na stoličke a v podstate na mňa zakričala, pričom ukázala na pasáž v jednom z cvičení. Tak ako mi vysvetlíte toto? A tam boli skryté kvinty medzi altom a basom. Celá situácia ma šokovala, pretože Mademoiselle Boulanger rýchlo prešla k úplnému spochybneniu môjho charakteru, dokonca aj vzťahu k hudbe. To bol v ten deň koniec vyučovania.

Keď som ako 27-ročný precestoval do Francúzska, bol som starší než mnohí z jej žiakov. Zadávala mi veľké množstvo práce a neúprosne vyžadovala, aby som sa zo všetkých síl snažil. Náš vzťah bol veľmi intenzívny. Jej veta je povinnosťou vynaložiť úsilie sa pre mňa stala mantrou, ktorú som od nej počul nespočetne krát. Zdálo sa, že sa rozhodla, že od nej odídem s tým najlepším, čo mi môže ponúknuť. Nikdy to nepovedala, ale ja som to tak chápal a každý deň som neunavne pracoval. Raz som sa aj spýtal, či by komponovanie nemohlo byť súčasťou našich stretnutí a ona mi povedala, že má taký rešpekt voči skladateľom, že si netrúfa dávať im rady. Bála sa, že by im mohla neúmyselne poradiť zle alebo ich inak odradiť. Aj keď som ju obdivoval a často som sa jej bál, tvrdohlavo som odmietal niektoré z jej požiadaviek, tie, ktoré sa mi zdali nepodstatné. Jej mladšia sestra, Lili Boulanger, ktorá zomrela už dávnejšie, bola talentovanou skladateľkou a víťazkou rímskej ceny každoročne udeľovanej nádejnému skladateľovi vo Francúzsku. Mademoiselle Boulanger každý rok organizovala koncert so sestrinou hudbou v jednom z parížskych kostolov. Od všetkých študentov očakávala, že tam budú. Sedávala pri dverách a mlčky počítala prítomných. Hudba Lili Boulanger ma vôbec nezaujímala a nechodil som tam. Na hodine po koncerte som sa o tom vôbec nezmienil. Žiadne lži ani výhovorky. A ona sa k tomu tiež nevyjadrila. Existovalo veľa tém spoločenských, politických, náboženských, o ktorých sme nehovorili a bolo to tak lepšie. Postupne sa jej výuka na mne začala prejavovať. Moja pozornosť a sústredenie sa zlepšili a začal som hudbu počuť vnútorným sluchom s jasnosťou, ako som dovtedy nepoznal a ani netušil, že je možná. Časom som dokázal počuť aj to, čo som predtým nepočul a našiel spôsob, ako to zapísať do nôt. Je to dosť ťažké. Pamätám si s ňou veľa situácií, ktoré ma priviedli k hlbšiemu pochopeniu hudby. A okrem toho si pre mňa nechala ešte jedno prekvapenie na konci druhého roka štúdia. Jedno popoludne som jej priniesol pomerne dlhé a zložité harmonické cvičenie. Po preštudovaní mi povedala, že rozvedenie sopránového hlasu do základného tónu akordu je nesprávne. V tom čase som už poznal pravidla harmónie od začiatku do konca. Trval som na tom, že moje riešenie je správne. Ona zopakovala, že nie. Nevzdal som sa. Natiahla sa za klavírny pult a vzala do rúk edíciu Mozartových klavírnych diel. Otvorila strednú časť jednej zo sonát a ukázala na najvyššiu notu v pravej ruke. Mozart v rovnakej situácii použil terciu, nie toniku. Nemal som uveriť tomu, čo počujem. Po dvoch rokoch dôsledného uplatňovania pravidiel zrazu neplatili. Na mojom riešení nebolo nič zlé, len Mozartovo bolo lepšie. Chvíľu sme mlčky sedeli a ja som zrazu pochopil, že sa medzičasom zmenil cieľ môjho štúdia. Myslel som si, že ma učí techniku, ako sa to v hudbe robí alebo nerobí. Ale to už bolo za nami. Zvýšila latku. Teraz sme hovorili o štýle. Inými slovami, na jeden hudobný problém mohlo existovať viacero riešení. Tieto riešenia spadajú pod pojem technika, no konkrétny spôsob, akým skladateľ problém vyriešil, je súčasťou štýlu. Je to niečo ako otlačok prsta. Štýl umožňuje takmer okamžite rozlíšiť jedného skladateľa od druhého. Vďaka tomu rozoznáme rozdiel medzi Bachom a Bartókom, Schubertom a Šostakovičom. Štýl je špeciálnym prípadom techniky. Autentický osobný štýl nepochybne nemožno dosiahnuť bez pevných základov v podobe techniky. Učila prostredníctvom praxe, nie teórie. Tá sa dá spochybňovať alebo nahradiť. Jej metódou bolo vtlkať pravidlá do hlavy, až kým ste to jedného dňa nepochopili.
V tom čase mi chýbalo ešte pár rokov, aby som si vytvoril vlastný štýl.

Po prvom roku u Mademoiselle Boulanger sa mi nepodarilo získať predĺženie Fulbrightovho štipendia. Paríž bol na jar roku 1965 mimoriadne vyhľadávanou destináciou. Napriek tomu Mademoiselle Boulanger trvala na tom, aby som zostal a pokračoval. Dokonca sa bola ochotná vzdať svojho honoráru, čo som považoval za veľmi veľkorysé. Nebudem si môcť dovoliť platiť za hodiny, povedal som. Nemusíte, jednoducho príďte a pokračujte. Ale ako vám to splatím? Uvidíme, odvetila neurčito. Po vyše roku v lete 1966 som stále každý týždeň cestoval vlakom do Fontainebleau na hodiny s Mademoiselle Boulanger. S Joanne sme súčasne plánovali naše dobrodružstvo v Indii. Zrazu tu bol začiatok septembra a ja som išiel oznámiť Mademoiselle Boulanger, že odchádzam. Mal som 29 a bol som pripravený nechať svoje školské roky za sebou. Tešil som sa na návrat do New Yorku a začiatok svojej profesionálnej kariéry. Vedel som, že rozlúčka s Mademoiselle Boulanger bude ťažká, ale bol som odhodlaný nenechať sa odradiť. Pravdepodobne si myslel, že som prišiel ako obvykle na hodinu, preto bola prekvapená, keď som jej oznámil, že sa chcem rozlúčiť. Povedal som jej, že je čas vrátiť sa domov a začať nový život v New Yorku. Stáli sme tam tvárou v tvár. Musíte so mnou zostať 7 rokov. Ak nie 7, tak 5. Ak nie 5, tak aspoň 3. Povedala veľmi dôrazne. Odporovať nebolo ľahké, ale vedel som, že musím odísť. Nemal som v úmysle stať sa jedným z tých, ktorí to nedokázali a v lepšom prípade skončili ako učitelia kontrapunktu na nejakom parížskom liceu. Rovnako som vedel, že bez nej a bez toho, čo som sa naučil, by som nič nedokázal. Celé roky sa ma ľudia pýtajú, aký na mňa mala vplyv. Vždy odpovedám, že som nenapísal jedinú notu, ktorá by ňou nebola ovplyvnená. V onen septembrový deň roku 1966 som ale povedal, že odchádzam. Na moje veľké prekvapenie ma objala. Bol som nielen šokovaný, ale aj dojatý. Videl som slzu v jej oku. Ale možno bola moja. Otočil som sa a odišiel.

V Rádiu Devín ste počúvali reláciu Hudobné vrstvenie. Robert Roth v nej čítal z autobiografie Filipa Glassa Words Without Music. Reláciu pripravili Andrej Šuba, Mária Boháčová a majster zvuku Peter Ač. Ďalší diel Hudobného vrstvenia si budete môcť vypočuť budúcu sobotu 23. augusta o 18. hodine.

0: Operné rádio Devín.
1: Pekný sobotný večer, milí priatelia. Začína sa pravidelné Operné rádio Devín. Dnes navštívime v jednom diele súčasne operu 20., 19. i 18. storočia. Bude znieť hudba opery Igora Stravinského Osud z Hýralca, The Rake's Progress. Pri počúvaní vás vítajú zvukový majster Miloš Krmíček a redaktor Jozef Červenka. Ak by sme chceli demonštrovať premenlivosť a pestrosť štýlových prúdov opery 20. storočia, tak názorným prototypom operného skladateľa by rozhodne mohol byť práve Igor Stravinský. Ako novodobý Proteus mal schopnosť neustále meniť svoju podobu a pritom ostať vždy sám sebou. V literatúre sa píše o troch hlavných obdobiach Stravinského tvorby – ruskom, neoklasickom a seriálnom. Skladateľ je však najmä najvýraznejším predstaviteľom hudobnej avantgardy 20. storočia a túto pozíciu si držal až do roku 1945, kedy sa od neho veľká časť mladých komponistov odvrátila smerom k Arnoldovi Schönbergovi. Stravinský bol voči nemu postavený do protikladu a označený za konzervátora minulosti. Jeho operné diela si skutočne zachovali zväčša neoklasický ráz a stoja akoby trocha bokom skladateľovho záujmu. No napriek tomu Stravinský aj v tomto odbore výrazne ovplyvnil niekoľko skladateľských generácií. Vo väčšine jeho scenických diel prevláda hybridnosť, akoby operný útvar neustále spochybňoval. Ak by sme v jeho tvorbe chceli pomenovať výsostne operné diela, našli by sme ich iba dve. Mavru z roku 1922 a o 30 rokov starší Osud z Hýralca. V tom čase sa skladateľ už dlhšie zaoberal myšlienkou opäť napísať operné dielo, tentoraz na anglický text. Inšpiračným podnetom sa stal cyklus Rytín Williama Hogartha zo života starej anglickej spoločnosti z prvej polovice 19. storočia. Jeho názov The Rake's Progress nesie taktiež libreto, ktoré jeho autori Winston Hugh Oden a Chester Kallman spracovali podľa skladateľovho scenára. Je zaujímavé, ako sa ešte v polovici 20. storočia Stravinský cielene vyhol Wagnerovskej hudobnej dráme návratom k predromantickému divadlu. Námed opery by mohol byť podkladom barokovej alegorickej hry, ako to naznačujú aj mená hlavných postav, vyjadrujúce ich vlastnosti. Mladenec Tom Rakewell z Hýralec je zasnúbený s Anne Truelove, verná láska. Osud mu však určí Nick Shadow, tieň, jeho sluha, akýsi Leporello a Mephisto v jednej osobe. Návrat do hudobnej minulosti sa koná aj prostredníctvom uzavretých čísiel, sól, ansámblov a zborov. Recitatívy sprevádza čembalo, každá postava má vstupnú áriu ako v starej opere, niektoré sú da capo. Objavujú sa aj názvuky Belkanta i Mozartovské a Gluckovské epizódy. V epilógu postavy zasa odložia parochne a zaspievajú kupletové finále s mravným ponaučením, ako v Mozartovom Donovi Giovannim. Opera bola skomponovaná v USA v rokoch 1948 až 51, ale svetovú premiéru mala 11. septembra 1951 v Teatro La Fenice v Benátkach pod taktovkou samotného Stravinského, ktorý mal v tom čase k dispozícii hviezdne obsadenie na čele s Elizabeth Schwarzkopf v úlohe Anny Truelove. My dnes budeme počúvať nahrávku anglického dirigenta Johna Eliota Gardinera, veľkého špecialistu na starú hudbu, ktorý ju realizoval v luxusnom speváckom obsadení v roku 1999. Obsah prvého dejstva opery Osud z Hýralca. Tom Rakewell, ctižiadostivý a ľahkomyselný mladík, je zasnúbený s Annou. Jeho budúci svokor mu nachádza výhodné zamestnanie. Tom ho však odmieta. Chce od života viac, túži po rýchlom zbohatnutí. Ako vysloví svoje prianie, náhle sa zjaví Nick Shadow a oznamuje mu, že zdedil obrovský majetok. Tom ho najmä do svojich služieb, rozlúči sa s Annou a odchádzajú do Londýna prevziať dedičstvo. V ruchu veľkomesta Tom pomaly zabúda na svoju snúbenicu, rozhadzuje peniaze a navštevuje vykričaný dom matky Husy. Prežíva však aj rozčarovanie. poznáva, že mu hýrenie neprináša šťastie. Napriek tomu sa nechce vrátiť k Anne, veľkomesto ho osudovo priťahuje. Anna sa teda rozhodne Toma vyhľadať. Osoby a obsadenie: Tom Rakewell, Ian Bostridge, Nick Shadow, Bryn Terwell, Anne Trulove, Deborah York, Trulove, Martin Robson, Matka Hus, Anne Howells. Monteverdiho zbor a londýnsky symfonický orchester diriguje John Elliot Gardiner. Igor Stravinsky, Osud zhýralca, prvé dejstvo.

Počúvate operné rádio Devín a práve doznelo prvé dejstvo opery Igora Stravinského Osud z Hýralca. Obsah druhého dejstva. Anna k svojmu zúfalstvu nájde Toma práve vo chvíli, keď si privádza domov novú ženu. V zlom rozmare si vezme bizarnú bradatú babu Turek, vystupujúcu v cirkuse. Tom pošle Annu domov, ale je unavený, znudený a nešťastný zo svojho života. Chcel by vykonať pre ľudstvo čosi zásadné a dobré, napríklad vynaliesť stroj na premenu kameňa na chlieb. Nik je ochotný ho zostrojiť, potrebuje však peniaze. Osoby a obsadenie: Tom Rakewell, Ian Bostridge, Nick Shadow, Bryn Terwell, Anne Trulove, Deborah York, Baba Turek, Anne-Sophie von Otter, Selem, Peter Bronder, Monteverdiho zbor a Londýnsky symfonický orchester diriguje John Elliot Gardiner. Igor Stravinský, Osud z Hýralca, druhé dejstvo.

Počúvate operné rádio Devín a práve doznelo druhé dejstvo opery Igora Stravinského Osud z Hýralca. Obsah záverečného tretieho dejstva. Tomova snaha o vynález stroja na premenu kameňa na chlieb sa skončí finančnou katastrofou a celý Tomov majetok ide do dražby. Opustí ho aj baba Turek. Anna sa dozvie o jeho nešťastí a súcit v nej opäť prebudí lásku. Po roku si Nick pýta plácu za svoju službu, Tomov život. Zahrajú si oň karty. Myšlienka na Annu pomôže Tomovi k výhre a Nick musí sám zostúpiť o polnoci do otvoreného hrobu. Tom však tiež zaplatí krutú daň. Počas posledných udalostí zošalie a skončí v bláznici. Anna ho tam navštevuje, no napriek tomu Tom skoná. V epilógu sa herci zhromaždia pred oponou s mravným ponaučením pre divákov. Pokiaľ budú na svete lenivci a príživníci, démon zla si vždy nájde svoju obeť. Osoby a obsadenie: Tom Rakewell, Ian Bostridge, Nick Shadow, Bryn Terwell, Anne Trulove, Deborah York, Baba Turek, Anne-Sophie von Otter, Trulove, Martin Robson, Matka Hus, Anne Howells, Selem, Peter Bronder. Monteverdiho zbor a londýnsky symfonický orchester diriguje John Elliot Gardiner. Igor Stravinský, Osud z Hýralca, tretie dejstvo.

milí priatelia, v operonom Rádiu Devín sme dnes počúvali operu Igora Stravinského Osud z Hýralca. Spievali Tom Rakewell, Ian Bostrich, Nick Shadow, Bryn Terwell, Anne Trulove, Deborah York, Baba Turek, Anne-Sophie von Otter, Trulove, Martin Robson, Matka Hus, Anne Howells, Salem, Peter Bronder. Monteverdiho zbor a londýnsky symfonický orchester dirigoval John Elliot Gardiner. Z operného rádia Devín sa s vami lúčia zvukový majster Miloš Krmíček a redaktor Jozef Červenka. Nasledujúce minúty dnešného večera nám spríjemnia triové sonáty českého barokového skladateľa Jana Dismasa Zelenku v podaní ansámblu Berlin-Praha.

0: V Rádiu Devín sme počúvali triové sonáty českého barokového skladateľa Jana Dismasa Zelenku v podaní ansámblu Berlín Praha.
1: Koncertné Rádio Devín vám v lete ponúka výber vynikajúcich koncertov, ktoré sme v lete v uplynulom roku zaznamenali. Vážna hudba, jazz, folk, world music, to je City Sounds Festival a Jazz Infection Trio, Peter Dobaj Quartet, Corto Alto, Takuya Kuroda, Gypsy Jazz Festival, Damian Dimov, Šalefuky, organistka Anna Lapwood, alebo aj záverečný koncert bratislavských hudobných slávností so Slovenskou filharmóniou. Čaká na vás pestrá žánrová zmes hudby, ktorá sa dobre počúva v letných horúčavách. To je koncertné Rádio Devín, vždy v piatok o 19.
2: Dobrý večer, začína sa posledná hodina pred polnocou, tradičná muzika Slováka, dnes aj v znamení experimentálnej hudby. Na úvod je pripravená skladba, ktorá bola vytvorená exkluzívne pre Rádio Devín. Pred časom sa v našich štúdiách pripravovala na koncert kapela Drť a pri tej príležitosti vznikla aj hudba, ktorú nahrali len pre náš archív. Názov Za záclonou konečná alias Lao Tzu and Jonathan Sachs je instrumentálna verzia materiálu, ktorý súvisí s albumom kapely Drť nazvaným Drôtenky. Úvod v dlhých tónoch saxofónu a klávesov pôsobí takmer ako dron. Materiál sa postupne zhusťuje. Drť je kapela okolo skladateľa, saxofonistu Miroslava Tóta a aj v tejto skladbe je cítiť jeho zmysel pre improvizáciu. Improvizácie saxofónu, syntetizátorov aj bicích vystupujú z kontinuálneho prúdu jasne, ale stále je dôležitý hlboký držaný základ. Miroslav Tóth, kapela Drť a skladba Za záclonou konečná alias Lao Tzu and Jonathan Sachs.

To bola skladba nahraná pre Rádio Devín za záclonou Konečná alias Lao C and Jonathan Sachs, Miroslava Tóta a kapely Drť. Počúvate muziku Slovaku, vypočujeme si ukážku z albumu Daniela Kordíka Brehy a vlny. Daniel Kordík, v minulosti pôsobiaci v projekte Jamka s Monikou Šubrtovou, venuje sa elektronickej hudbe, často v kolaboráciách s rôznymi hudobníkmi. Je dvojnásobným držiteľom ceny Radiohead Awards v kategórii Experimentálna hudba. A my si vypočujeme dve časti z cyklu Brehy a vlny, objednávky Rádia Devín.

To bola hudba Daniela Kordíka, Párny pochod a zvítania z albumu Brehy a vlny, ktorý vznikol ako objednávka Rádia Devín. Posledná tretina muziky Slováky bude patriť ambientnej hudbe. Za projektom Strom Noir je Emil Maťko, ktorý sa na tejto scéne pohybuje už takmer 20 rokov. Z albumu Žuska si vypočujeme meditatívne, minimalistické, takmer dronové plochy. Strom Noir.

Pred polnocou sme sa nechali obklopiť zvukom z ambientného albumu Strom Noir nazvaného Žuska. Čas muziky Slováky sa naplnil. Reláciu pripravili a za pozornosť vám ďakujú zvuková majsterka Marta Pelikánová a redaktorka Silvia Zvarová.

0: kondenzovaný lyrický obraz. Dnes ako vtedy padajú do trávy zelené jablká ako vojaci. Alebo ako keď sneží na perinu Ježiškovi, čo sa má narodiť, a vločky ako ovečky iba tak ťapkajú zatiaľ bez pastiera, no všetky majú zelené vojenské košele. Leta sú všade rovnaké, čakáme ako na spasenie, kým sa ochladí. Na tejto pláži sa vraj kúpalo v krvi, crčala vtedy aj s odkvapou. Odtedy sa tu nekúpe nik, len biele kríže na slnku. No pri zmrtvých staní na miesto jačania trúba polníca kikirikajú normandské kohúty, zrazu začnú kikirikať ako o dušu. A všetci z tých roboch zostanú ešte chvíľu ležať, ako to robili, keď boli malí. Budú sa pozerať na nebo a slnku sa bude lesknúť tvár slaná od mora. A potom začujú svoje mami, čo na tej pláži zomreli spolu s nimi. No už sú hore, bežia, aby boli pri tom, keď sa im synovia zobudia. Zvolávajú ich po menách, zdrobneninami a útulnými prezývkami. Kikríkajú kohúty, je ráno, vonia živica, škrípu stromy a padajú šišky. Kam som dal cigy, kde mám zápalky? Rušno je to ako na strelnici na hodoch, tváre majú všetci opuchnuté od boskov a lode, čo trúbia, majú ženské mená. Všetci sa tmolia po pláži s mamami, ako keď boli mali na výlete, chrumu jablká a ponáhľajú sa domov. Vo vode napustenej bravúrne ako bazén sa pomníku padlým sa kúpu lastovičky. Tmolí sa s ostatnými okolo hrobov a pozerá na slnko, čo sa kúpe v mori. Večer má farbu ako kalvados, no ešte netrúbili večierku. Modlí sa tak, že číta starodávne mena normandských jablčok a prekladá ich menami na krížoch. Muž medzi tým stretne starého známeho zo Slovenska maliara Martina Kellenbergera. Zvítajú sa na parkovisku hlučne a radosne ako u nich doma v kuchyni. Až na chvíľu zabudne, ako sa pred chvíľou oddelila od ostatných, ako sa tešila, keď medzi krížmi zazrela muža, keď citňovi kúpila tričko a ako ho stískala pod pazuchou a myslela na vzkriesenie. Cestou domov v autobuse ráta v sadoch normandskej jablone. Opäť zazrie kocúra v sivom obleku. Sedí na kamennom múre a tyká chvostom. Z domu na predpoveď počasia vyšla medzi tým starka. Stojí pred bránou a zhovára sa s kocúrom. Bude pekne. Sivá hlina. Bedan. Ovčinec Valerví. Červený binet. Bisket. Kalár. Cintorín blangy. Fagotie. Oslie slabiny. Veľké oči. Suché trávne porasty. Žanton. Žolí rúž. Lapie. Dlhé drevo. Vianoce na poliach. Malý druh. Konské jablko. Jablko z Ruenu, Svetý Oben, nádoba na víno, San Martin, červená polná myš, Svatý Filbér, to sú jablčka.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Musím povedať, že som si opäť uvedomila, že máte naozaj také body, ktoré vás spájajú, aj keď to môže znieť na prvé počutie, že sú to práve také tie protipóly, že jeden je ten mužský svet, jeden je ženský svet, ale spájajú vás práve tie detaily, aj tá práca s jazykom, aj možno trochu odkrytie tej autorskej metódy jedného aj druhého, čo je veľmi sympatické. Myslím, že je teraz taký dobrý čas, že ak máte vy nejakú otázku, alebo by ste sa chceli zapojiť do našej diskusie, tak máme pre vás pripravený jeden mikrofón.
2: Dobrý večer, ja by som sa chcela opýtať Veroniky Šikulovej, vzhľadom k tomu, že veľmi rada sa vraciam práve ku knihám, ktoré sú tak akože takých reálnych spomienok na rôznych umelcov, priateľov, známych kamarátov, Freska v dome a Radosti a dni, či sa chystá ešte pripravovať vzhľadom k tomu, že teda ja čím som staršia, tak tým radšej čítam nejaké pamäti alebo memoáre.
0: Ja som vlastne mala také asi aj šťastie a chcela som o tom všetkom porozprávať. Takže to je Freska v dome. Chcela som porozprávať o tom, aká bola modrá a kto v nej, vtedy, keď som bola trebárs dievča, býval. A že vlastne som tak žila v tom prostredí ako trochu na stanici medzi trebárs spisovateľmi, o ktorých sme sa neskôr učili v škole, o Mihalkovičovi, Stachovi, Ondrušovi, Slobodovi. Bože, veď som bola na návšteve ešte u Margity Figuli. To sa mi za také neuveriteľné. No tí ľudia už tu nie sú a posledná takáto knižka je napísaná a nevyšla, pretože sme sa nedohodli s potomkami a je to knižka spoločná s Legom Pastierom. Jednak teda korešpondencia a listy a maily a

0: všetko vlastne, čo nejako s Olegom súviselo. Volá sa to Výluka na trati. Tá knižka vlastne čaká na vydanie, ona je hotová. Keď nevidí, tak náš Vinco má takú korešpondenciu môjho otca Vincenta s prekladateľom Emilom Charousom. Tá tiež z nejakých iných dôvodov tiež nevyšla. A pristala u Vinca v pošte, že Vinco, nechaj si to, možno niekedy to vydáš ty. Takže ja som mu do série pridala teda túto korešpondenciu s Olegom Pastierom. Takže mám takúto knižku pripravenú. A tej druhej knižke Radosti a dni boli aj knižky konkrétne, nielen autori, ktorých čítam, trebárs ten Peter Esterházy, lebo človek, keď niečo číta, a väčšinou, keď sa mi veľmi páči, tak ja to čítam tak, jak fanatik, že všetko, že úplne keď viem ešte, že nejaký článok existuje v slovenčine, ktorý som neprečítala, tak ho chcem mať a chcem o ňom vedieť, tak o niektorých veciach som trebárs chcela napísať, že trebárs som chcela napísať o Pinokiovi, lebo si myslím, že to je vážna knižka a dôležitá. A tak som chcela napísať o Peterovi, Esterházym a treba o Davidovi, Herbertovi, Thoreauovi, že sú knižky, ktoré boli pre mňa v istom čase dôležité. Tak som takú knižku si chcela urobiť a hrozne som chcela, aby sa tá knižka volala Radosti a dni, lebo takto vyšla v preklade knižka Marcela Prusta, Rozkoše a dni. Tá knižka sa v skutočnosti vo francúzštine volá Pastiž Emelange, lebo to čítanie, to je veľká radosť.
1: Ja by som mala teda takú otázku, ktorá je možno smerovaná na obidvoch autorov. Je verejne známe, že pani Šikulová je dlhoročná knihovnička. Prečo takéto festivály oplatí sa na ne vrácať? V čom vidíte ako keby ich hodnotu pre spoločnosť? A prečo by ich mali ďalej podporovať? Ďakujem.
0: Určite má aj Petr vzťah ku knižniciam. Mňa dojalo a vlastne som aj zazávidela, že najkrajší text o knižniciach, ktorý som ja čítala, napísal Petr Borkovec o tom, ako tam tie chudery knihovničky, teda my sedia tam niekde v zákulisi, kým tam je ten autor a jak tam proste varia tú kávu a to všetko, čo ja vlastne dôverne poznám. Dôverne poznám aj to prostredie festivalu, aj zákulisia takýchto festivalov, aj to, koľko je za tým roboty, korešpondovania a všelijakých nezmyselných úkonov. A každý deň, potom keď takýto festival je, tak a ten večer, kedy je to vyvrcholenie, je malým zázrakom. Ja si myslím, že ten festival je dôležitý aj pre vás, ktorí na tie festivaly chodíte, že stretnete proste živých autorov, vidíte, o čom sa debatuje, ako sa dá uvažovať o literatúre, o knižkách, ktoré si treba z tej knižnici požičiavate, alebo ktoré si vlastne môžete požičať potom, ako stretnete takéhoto autora. A je to stretnutie dôležité aj pre nás autorov. My sa treba mnohí stretávame len pri takýchto príležitostiach. Ten festival vytvára podhubie literatúre, kde sa vlastne nielen tí, čo chcú čítať literatúru, o tej literatúre môžu zhovárať, počúvať ju naživo, ale aj my samotní autori. A to je veľmi dôležité. No a potom je to teda taká veľká oslava. Je to ako koncert, že vlastne keď ten text píšete a vyjde niekde v knižke, niekto vám povie, že však čítal som tú knižku, že pekné to bolo. Ale vlastne naživo nejako, zrazu keď to čítate, tak cítite, že to obecenstvo nejako reaguje. Bola som s takým, kedysi ako žurnalistka mladá, režisérom argentínskym a hrali jeho film a my sme sedeli v chodbe a boli otvorené dvere do tej kinosály. A on povedal, že rád tak sedí a počúva, že ako ľudia na to reagujú. Ale tí ľudia boli ticho. Ale som mu rozumela, viem, že to je dôležité. Takže ten festival je vlastne dôležitý pre všetkých. A pre nás, pre knihovničky, no okrem toho, že požičiavame tie knihy, čo je vlastne taká najsamozrejmejšia práca toho knihovníka, tak je to vlastne, že človek sa z tej stolice zdvihne a robí niečo iné, že zrazu je to veľmi príjemné. Zrazu vidí tých autorov, ktorých treba spožičiava, keď má chuť, môže ich treba moderovať a pýtať sa veci, na ktoré je sám zvedavý.
2: Vlastne jde o nejaký médium jazyka, ktorý všichni do nejaký míry ako s ním zacházíme a nejak dôvierne ho známe, a zavést o tom hovor je vždycky zajímavý. Spisovatel je niekto, kto měl by přinášet víc než témata, ja si myslím takový ako rozšířený vědomí jazyka a řeči, a vidět tohle, pokud se to podaří v nějaký jako opravdu v nějakém lesku a v nějaký parádě, je prostě důležitý, protože s tím všichni máme co dočinění, a myslím si, že konec konců nás to učí nějaký jako jemnosti, vytrvalosti, konec konců třeba tomu, že jsme k věcem kritický a ověřujeme je a nedopustíme, že pak dojde k něčemu, a když už tomu dojde, což se často děje, tak tomu díky jako tomuhle jako naslouchání tomu jako jemnému jazyku dokážeme vzdorovat. A pokud se týká tohohle festivalu, tak důležitý je přivést jako na tom čtení spisovatele nejen k tomu, aby četl, tak každý čte jinak, každý dovede jinak vybrat, každý dovede jako to, co čteme pak na papíře, naživo víc proměnit, někdo míň, ale přivést ho k tomu, aby třeba něco formuloval jako před lidma, přímo na pódiu, což je prostě vždycky zajímavý. A k tomu je důležitý moderátor. Mač byl vlastně od začátku směřoval k tomu, že moderátor je stejně důležitý jako autor. Třeba v českém kontextu tohle ještě v roce 2001 nebylo vůbec běžný. Nevím, jak na Slovensku, tam to mělo taky nějakou cestu, ale to je něco, co se změnilo, a Mač trvá už docela dlouho. A jestli si pamatuju, já jsem se jako zúčastnil jednoho z prvních ročníků, tak už tam vlastně tohleto jako mělo nějakou péči, a bylo to důležitý. Takže v tom je Mač od začátku dobrý tou dramaturgií, výběrem autorů, výběrem těch dvojic, ale právě toho moderátorství, tak potom ty čtení prostě mají nějakou strukturu a tak dále. Jak říkám, vlastně je to pořád ještě trochu novinka.
0: Tuto do Prešova jsem teda přišla, vlastně se sem vraciam. Podobně se možno Petr vracia k nám na Feliber, do Modry, a vzniknu počas tých festivalov priateľstva a akási spolupráca, kedy vlastně třeba mi Petr poradí, že koho by som mohla pozvať z Čech, o čom sa v Čechách diskutuje, čo v Čechách vyšlo. Ja mám takúto vlastne tiež už dnes spoluprácu, vydala som knižku vo vydavateľstve Slniečkovo tu na Prešove, a tak sa sem rada vraciam aj kvôli Ivete Hurnej a jej manželovi, ktorých vlastne tiež keď idú na Slovensko, teraz sme sa stretli u nás doma, takže určite je v tom aj také priateľstvo. Nielen s ľuďmi, ktorí ten festival organizuje, ale aj s mestom, s prostredím, ktoré tu je. Každý rok ideme trebárs do Ulože navštíviť Erika Grocha, a že vlastne máme vzťah aj k tomuto kraju cez ľudí, ktorí v ňom žijú.
3: Treba vedieť, kedy nastane čas, keď treba zavrieť knihu, keď treba z podujatia odísť, keď treba aj takúto zaujímavú diskusiu ukončiť. Ďakujem ešte raz za rozhovor i autorské čítanie spisovateľovi Petrovi Borkovcovi.
2: Ďakujem.
3: Spisovateľke Veronike Šikulovej. Vám, ktorí a ktoré ste nás počúvali, ale i tým, ktorí ste kladli svoje otázky. Doplním ešte mená majstra zvuku Petra Krajčoviča a zvukového technika Adama Ďurku. Verejná nahrávka z 27. ročníka mesiaca autorského čítania v Prešove z krajskej knižnice Pavla Orsága Hviezdoslava v Prešove sa teda definitívne končí. A ešte doplním občianske združenie Slniečko a vydavateľstvo Vietrné mlyny, ktorí sa takisto podpisujú pod mesiac autorského čítania. Ďakujem pekne za pozornosť a prajem ešte krásny večer. Volám sa Hana Rudová.
4: Štyri večery, jeden prsteň, nekonečná moc a absolútna skaza. Takmer na deň presne pred 150 rokmi zažili návštevníci Bayreuthu niečo, čo navždy zmenilo nielen tvár opery, ale aj hudbu samotnú. Prvý raz bol kompletne uvedený cyklus Prsteň Nibelungov Richarda Wagnera. Operná tetralógia zostáva najambicióznejším počinom v dejinách opery. Rádio Devín vás pozýva na neobyčajnú cestu majstrovským, gigantickým 15-hodinovým dielom Richarda Wagnera. 4 opery, Rímske zlato, Valkýra, Siegfried a Súmrak bohov, tvoriace celok Prstenia zaznejú počas 4 magických večerov. Od 18. augusta vždy o 17. v Rádiu Devín.
5: Rádio Devín na vlne prózy. Slovenský rozhlas uvádza pásmo Anny Šimkuličovej Krehká hranica, ktoré je venované poviedkam Ladislava Grossmana.
6: Meno Ladislava Grossmana rezonuje v povedomí najmä v súvislosti s Oscarovým filmom Obchod na korze. Predlohou bola jeho poviedka Pasca. Menej známe sú jeho ďalšie prózy, napríklad Nevesta, Šopa či Mea culpa. Pritom o prvej z nich Grossman povedal: Zo všetkého, čo som kedy napísal, mám najradšej Nevestu, aj keď sa o nej ani zďaleka nehovorilo a nenapísalo toľko ako o Obchode na korze. Poviedka Neviesta vyšla v rovnomennej zbierke, ktorú vydala Mladá fronta v Prahe v roku 1968. V tejto zbierke vyšla aj Kúlna, Šopa. Po Grossmanovej emigrácii však bola kniha stiahnutá z obehu. O opätovné vydanie poviedky Nevesta v slovenskom preklade Marty Hlušíkovej sa zaslúžilo Múzeum židovskej kultúry v Bratislave v roku 2017. Krátke prózy Ladislava Grossmana sú príležitosťou uvedomiť si krehkú hranicu protikladov, ktorou Grossman, nasledujúc život, majstrovsky prechádzal.
7: Povrávalo sa, že Lízinka sa zmenila. Že sa veľmi zmenila. Že už nie je taká, aká bola. V čom to je, nikto nevedel. Iba sa šípilo, že okolo Lízinky sa čosi tutlá. Niečo zvláštne, ak nie závažné. Tutlalo sa to tak dôkladne, že nikto z Lízinkyných súrodencov, ktorých bolo 7, ani jedna z tiet, ktorých mala Lizele 11, nikto zo strýkov, ktorých bolo 12, nikto zo susedov, ktorých bolo viac než koľko by sa ich vošlo do pekárovho obydlia. Naozaj teda nikto nevedel ani to, čo sa tutlá, ani prečo sa to tutlá. Vedelo sa iba, že sa niečo tutlá. A keď sa niečo tutlá, potom sa s tým dievčaťom niečo deje. A keď sa s ním niečo deje, tak nech sa nikto nečuduje, že sa Lízinka zmenila.
6: O registráciách dievčat, o ktorých sa dosiaľ šuškalo, sa mohol dozvedieť každý, kto si vypočul mestského zriadenca. Vybubnoval tú novinu najprv pred radnicou a potom na všetkých nárožiach. Zem stuhla od mrazu. V piatok v noci prišiel sneh a snežilo do večera nasledujúceho dňa. Niekoľko ľudí nedaleko radnice sa zastavilo. Úradná správa hovorila o registrácii a o odvodoch židovských dievčat starších ako 16 rokov. Nariadovala slobodným dievčatám povinnosť dostaviť sa na určené miesto s tým, že podrobnosti o zdravotnej prehliadke budú včas oznámené úradným predvolaním. Okolo 10. hodiny, keď sa do mrazivého vetra rozozvučali zvony a keď sa ľudia skrehnutí a premrznutí po nedeľnej svätej omši ponáhľali z kostola do svojich príbytkov, bol u pekára jeho priateľ Haskell Lindauer.
8: Myslíš, že sa tam všetky dievčatá budú musieť vyzliecť do naha? Ako sa vyzliekajú regrúti pri asentírkach? Bolo vidno, že Jonáša už samotná predstava desí. Neviem, či sa dievčatá budú musieť vyzliekať do náha, odpovedal Haskell Lindauer a pokračoval. Dôležitá je iná vec. Povedz mi, Jonáš, či vieš, čo sa hovorí v úradnom vyhlásení? A či ja viem? Ja to viem, odpovedal Haskell Lindauer. V úradnom vyhlásení sa hovorí, že odvody sa dotýkajú všetkých slobodných dievčat. Čo tým chceš povedať? Spýtal sa pekár skrúšene. Lízele je slobodná. Ale aby nemusela na odvod, treba urobiť všetko, aby prestala byť slobodná. Lízele sa musí stoj, čo stoj vydať. Takému nápadu sa pekár úprimne začudoval. Haskell, Cháskelko, povedz mi ty, ako by sa mohla Lízele v tom chvate a za tých niekoľko málo dní vydať, keď sa nevydala dnes, nevydala sa pred rokom, pred dvoma, pred 10 rokmi? Kde na tomto šírom svete nájdeš ženicha, ktorý by si ju chcel zobrať hneď teraz? Haskell Lindauer sa odmlčal. Rozumel pekárovým pochybnostiam. Vložil si štipku tabaku do nosných dierok a bolo to ako nechcená pomlčka, po ktorej príde to hlavné, to oslobodzujúce. Práve teraz mala nasledovať rada, ktorá je Haskellovým nápadom, ktorý jediný môže byť východiskom z ťažkostí. Pozri, Jonáš. Povedal niekto, že to musí byť naozajstný ženich? Že to musí byť naozajstná svadba? Uvažuj. Prečo by to nemohol byť predstieraný ženich? Prečo by sa na tento účel nedala predstierať aj svadba? Ak bude Lízele pred očami úradu vydatá za muža, ktorý je ochotný kvôli úradnému obradu ženicha predstierať, prestane byť Lízele v očiach úradu slobodným dievčaťom. A ak nebude slobodným dievčaťom, nebude musieť na odvod.
6: Haskell Lindauer bol na ceste do Brodov. Ísť do Brodov kupovať na úver, alebo ísť do Brodov kupovať za hotové, sú dve veci. Teraz šiel Haskell nakupovať víno a v taške mal hotovosť. 200 korún, požičaných od pekára, samozrejme, z leasingových úspor. S peniazmi v taške približoval sa Lindauer k námestiu a už zďaleka sa mu zdalo, že mládenec na prázdnom a zasneženom placi by mohol byť jeho syn. Skutočne to aj poťubol. Čo tu robíš? Čakám na Hermana, riekol syn. A kam ideš ty, otec? Na nákup. Do Brodov? Do Brodov. Koľko toho kúpiš? O polovicu menej než minulý týždeň a dvakrát viac než pred dvoma týždňami, pochválil sa otec v dobrej nálade. Hádam, nebude v meste svadba, vyzvedal sa syn. Práve že bude. Kto sa bude ženiť? Ty, povedal otec a celé to stretnutie na námestí sa mohlo skončiť ako podarený žart, keby to otec nebol myslel vážne a keby nebol vrazil Poďkovi facku. Nečakanou správou bol totiž Poťu tak veľmi zaskočený, že od bezradnosti a nepochopenia skrivil tvár aj telo súčasne. Večer sa potom všetko vysvetlilo. Poťu je chlapec dobromyselný a keď chce, pochopí aj ťažko pochopiteľné. Ak teda stojí a padá Lízinkino šťastie práve na tom, či s ňou kvôli tej formalite pôjde na radnicu za starostom, tak je to potom taká maličkosť, že to vlastne ani nestojí za zmienku. Rád to urobím, prečo nie? Povedal Poťu a ruka bola v rukáve.

0: Budem dobrá, budem zbožná. Budem robiť, čo Hospodin prikazuje, čo otec prikazuje, čo matka prikazuje, čo všetci dobrí a zbožní ľudia chcú, aby som robila. Požehnaj moju hlavičku, ochraňuj moju dušičku, Bože môj. Odriekala Lízele modlitbu svojho detstva.
1: Si unavená, Lízele, povedal otec. Nespíš a neješ. Či to nevieme? Či to nevidíme? Si vyčerpaná, Lízele. Otec si vzdychol. Bol u mňa, ako vieš, Lindauer. Koľko si zasa chcel požičať na nákup vína? Nie, nič si nechce požičiavať. Vieš predsa kvôli čomu. To nebezpečenstvo nehrozí len tebe, bohužiaľ. Ja na odvod nepôjdem. O to práve ide, Lízele, aby si tam nemusela. Každé dievča tam musí, ak nie je vydaté. Poznáš predsa Lindauerovho prvorodeného. Hlesol otec a bolo mu, ako keď človek zhodí z pliec dve vrecia múky. Poťu? Zajasala s dôvodov pre otca nepochopiteľných. Áno, tak, áno. Poponáhľal sa pekár s úsmevom, ktorý prešiel do úšklepku. Lindauer, Poťu? Zajasala po druhý raz a zvrtla sa radostne na podpätkoch. Skôr ako sa otec spamätal, vzala si plášť a odišla. V utorok sa išlo za starostom.
0: Lízinka bezhlavo utrácala. Šatila sa, zariadovala, doplňovala si výbavu a nie len to. Viedla úplne nezvyčajné reči. Vrátila sa od kaderníka a povedala: Popoludní o 4:00 som objednaná na manikúru. S takými nechtami predsa nemôžem chodiť. Z konfekčného obchodu Nehera si v nasledujúci deň nechala poslať troje nových šiat. Nebolo dňa, aby sa neobjavila u pani Remešovej. Trafikantka sa pozerala na vývoj udalostí trošku praktickejšie. Pozri sa, dievča, povedala naliehavým tónom Lízinke. Teraz ho máš v hrsti. Ak po ňom nechmatneš teraz, kto vie, kedy sa ti zasa naskytne príležitosť? A či je varíš karedý? Nedokáže, hádam, zarobiť na živobytie? No hej, povedala Lízinka. Keď on je ale stále taký detský, ani trochu to s ním nepohlo, posťažovala sa. To už je jedno, či to s ním pohlo alebo nepohlo, povedala bojovne pani Remešová. Úradne ste raz svoj a basta. Časom sa to vyvinie. Uvidí, že časom sa to vyvinie úplne ináč. Musíš byť pekná. Vždy upravená. Ver mi, taká je vôľa Božia. Vnúcovala si sa mu, hádam? Ty si iba súhlasila, pretože predovšetkým súhlasil on. Ja by som to len tak z rúk nepustila. Chlapa musíš dokázať schmatnúť v pravý čas. A láska? Nič sa neboj. Tiež príde. Všetky dievčatá od 16 rokov vyššie, o ktorých je reč, urobili práve iba toľko, že uposlúchli zákonné nariadenie, ktoré im ukladalo povinnosť dostaviť sa do mozy, ako sa tu hovorilo, kinu. Bolo povedané, že dievčatá, ktoré pred lekárskou komisiou neobstoja, nebudú odvedené. A pre zlomyselníka nie je žiadna príležitosť na zahodenie, ak môže svoju zlobu rafinovane uplatniť. Pre desiatku poskokov a hlupákov, ktorí sa neopýtajú a nikdy sa nebudú pýtať na zmysel ani dôsledky svojho počínania, sa odvody stali oplzlým pohľadom na dievčatá povinne vyzlečené do naha. Do miestnosti vpochodovalo 10 mužov, niektorí v civile, niektorí v gardistickej uniforme. Dievčatá v tlmene osvetlenej miestnosti stíchli. Z nedalekej veže sem cez zatvorené okná vnikol hlahol zvona. Bolo 8 hodín. Pekár Eliáš so ženou Goldou sa predírali davom ľudí na dvore pred kinom. Chceli bližšie k oknám. Je to pravda, Samson, oslovil pekár suseda, že o 12:00 bude po všetkom. Hovoria to. Hovoria, ale kto vie, keď je ich tam okolo 200. Kým ich všetky zapíšu a prehliadnu. Tiež tam máš dcéru. Jonášova žena sa neozvala, iba mlčky prikývla. To ešte nevedeli ani matka, ani otec, že Lízinka v kine vôbec nie je. Keď to potom prepuklo, nikto nevedel, kde sa to začalo a ako. Nikto netušil, odkiaľ z dlhého zástupu dievčat, ktoré išli pustou marcovou ulicou v sprievode ozbrojených gardistických eskortérov, vyšiel podnet. Z kina ich už nevypustili na dvor. Keď sa roznieslo, že odvedené dievčatá vychádzajú núdzovým východom, ktorý ústi do vedľajšej ulice, nastal zmetok a zhon, ako by vypukol požiar. Ľudia sa hrnuli na ulicu, kadiaľ viedli odkomandované dievčatá. Obchodníci vyšli z obchodíkov, susedia z dvorov a mnohí bežali pozdĺž pochodujúceho útvaru. Eskorta mala plné ruky práce, aby dostala dievčatá na miesto určenia. Odtiaľ si prišla dobrá správa, že dievčatá idú iba do meštianskej školy na inštruktáž. V tej chvíli ešte nikto z postihnutých nevedel, že je to iba zastávka na ceste, ktorá vedie do nenávratna. O necelé 2 hodiny odvážal vlak dievčatá z mesta. Tú hmlu, čo stúpala od rieky, ako by si pani Remešová bola vymodlila. Približovala sa k maštali, rozhliadala sa na všetky strany. Len keď si tu. Vaši to už vedia, drmolila pani Remešová. Ale nepovedala som otcovi, kde si. Povedala som im iba, že som ťa schovala. Hrabla do širokej koženej tašky a vytiahla z nej hrudku bieleho tvarohu, bochník chleba a teplú kávu v termoske. Nie, nie, ďakujem, ozvala sa Lizinka. Nechcem jesť. Pani Remešová, neposlali by ste mi sem môjho muža? Pani Remešová trhla hlavou, ako by sa zľakla. Viete, pani Remešová, keď ja by som s ním tak naliehavo, tak veľmi potrebovala hovoriť. Pani Remešová sa pozerala na dievča, ktoré poznala od malička a ktorá mu chcela pomôcť. V tom pohľade bola ľútosť aj des, strach aj súcit. Chcela by tomu všetkému vzdorovať, ale ako? Stále krútila hlavou, ako keď niečo nemôže za žiadnu cenu pochopiť. A ako pokývovala hlavou, triasla aj termoskou, tá jej vyklzla a s hlukom sa roztrieštila. Sklonila sa na črepmi a dievča ako v horúčke vyšlo ticho a nepozorovane zostajne v ústrety volaniu, ktorému rozumelo, hádam, iba ono. Motívy svadobných rituálov prestupujú aj k Grossmanovu poviedku Šopa.
2: Jonáš vošiel do kuchyne tak opatrne, ako by nemal v náručí svadobný koláč, ale živú bytosť posypanú makom. Nevedel, kam sa so svojím nákladom podieť, čo povedať. A keď sa konečne ozval, sotva sme mu rozumeli. Stavím sa, vravel, že môj koláč nie je ani o col menší ako vaša nevesta Léna.
0: Koláču sa nájde miesto. Ale zvedavý pekár ešte hľadá ženícha, ktorého nevidno. Jeho otec, dedo, sestra a švagor rozprávač neodpovedajú.
2: Napoludnie v deň svadby si Kipka drhol krk a chrbát s takou vervou, že všetky naše pochybnosti sa rozptýlili. Uveril som, že všetko, čo Kipka činí, robí v záujme najjasnejšej predsvadobnej veselosti. Kloktal tak burácavo, sa azda aj počul. Ako dieťa chodil Kipka do školy pre hluchonemých a kdečomu sa priučil. Na všetko, čo sa mu páči, vraví móda. Azda mi ani neuveríte, ale celkom jasne vyslovuje i meno svojej snúbenice, spotvorene ale predsa. Prekrstil ju na Óra. Óra je Eleonóra. Špúli pery a volá Óra. Okrem toho vie vysloviť aj celý rad iných podobných slov, takže ak mu človek rozumie, tak sa s ním aj dorozumie. Kipka ma neberie na vedomie, nechce ma brať na vedomie. Chce voňať, ale ani vo sne by mi nenapadlo, že by sa chcel páčiť niekomu inému ako vlastnej snúbenici. Krepčí od radosti, poskakuje a vykrikuje. A že láska nie je čarovná. Oholil sa. Vzal čistú košeľu, dokonca spieval. Nikdy som nepočul svojho hluchonemého švagra spievať. Stál pred zrkadlom, uviazal si motýlika a spieval. Rá, rá. Spieval ako zamilovaný slávik. A zda skôr ako havran so zlomeným krídlom. Zrazu z ničoho nič sa začal domáhať nevesty. Óra! Obišiel okolo stola a trval na svojom. Óra! Rozum ti vykradli, alebo čo? Začal som švagra chlácholiť. Začal som mu rozprávať o tom, že uplynie pol hodinka, najviac hodinka, a uvidí, že príde bielovlasý kostolník Emanuel Gelb s baldachínom, na ktorom sú vyšité hviezdy. Prídu i Šámesovi pomocníci, vraví mu. Prinesú štyri drevené nohy, čiže podstavce. Postavia podstavce a napnú baldachínovú striežku s hviezdami. Prídu muzikanti a začnú sa hrnúť húfy hostí. Jediný, kto sa nebude musieť tlačiť, bude kto? Bude ženích. A vieš ty vôbec, aká je to podsta? Nevieš, nič nevieš. Ty ani to nevieš, že prídu po teba kmotrovia až sem, do izby. Vyzdvihnú si ťa, podoprú pod pazuchou, aby si sa nepodkol, prevedú ťa špalierom jasajúcich, tlieskajúcich svadobčanov až pod baldachín. Pod baldachínom slúbiš óre vernosť. Vypijete hľd vína, rozbije sa tanier pre šťastie, dostaneš prsteň a slepačiu polievku, aby si sa posilnil po pôste. No a potom sa bude hodovať a tancovať do rána. A to ti vari nestačí, ty trdlo, že sa tak ponáhľaš. Óra! Kipka trvá na svojom. Musel som znovu vysvetliť, že dnes nie je všedný deň, že óra dnes nie je vlásenkárka a že on dnes nie je obuvník. Ty si dnes ženích a óra nevesta. Konečne zaspal. Ako mohol Kipka zaspať, to neviem. Prikryl si tvár svadobným klobúkom a ja som konečne mohol niečo urobiť. Vrátil som sa a vo dverách stál dedo. Podľa toho, ako zdvihol ruky, ale hlavne podľa toho, čo povedal, vedel som, že je zle. Kam pre Boha sa mohol podieť? Pýtam sa deda, pýtam sa seba, pýtam sa každého, koho stretnem, ale odpovede sa mi nedostáva. Ľudia prichádzajú v húfoch na svadbu a ženícha niet. Ako by sa pod ním zem prepadla. Pane Bože, vravím, ak nemáš inú prácu, venuj mi chvíľku pozornosti, pretože tomuto som prestal rozumieť. Sám si videl, že ženích na pošte nie je, ani na stanici. Nevidel ho ani Jékel, Konská hlava, ani holič Juskovič. Kde koho sa pýtam, nikto nič nevie. Sám vieš, aká by to bola hanba, keby sme museli požiadať kostolníka, aby rozobral baldachín. Nahliadol som mi do hriešnej komórky vzadu v holičovom dvore, kde kedysi ženích prebýval s holuchonemou Magdalénou. S bázňou a v hrôze som sa priblížil k starej nemocnici, kde je márnica. Čo vám mám povedať? Vrátil som sa domov bez ženícha. Nie je, vravím. Nikde nie je. To sklamanie. Ľudia, ten bledý úžas, to nemé mlčanie zrazu prepuklo v krik, ako nedaj Boh pri nešťastí. Hľa, aký tenký ľad, aká krehká hranica je medzi veselosťou a smútkom. Všetko, čo bolo prichystané, všetko, čo bolo napečené, uvarené, bolo zbytočné. Niekedy však stačí maličkosť. Ozval sa malý chlapec, ktorý všetko zvrátil. Kalmánko sa nechal počuť. Ja som videl tam, vravel. Tam, ako vysvitlo, bola šopa s vchodom z druhého dvora, kde má sused okrem cibule na zimu aj rôzne haraburdy. Tam! Nahrnuli sme sa do susedovho dvora, z dvora do šopy a skutočne. Kipka sedel na debne, na hlave mal vrecovinu, v očiach úsmev. Taký šťastný a spokojný. Až teraz mi konečne došlo. Keď sa mihol tieň hluchonemej Magdalény na susednom dvore. Času na premýšľanie nebolo. Aj vypitovanie by bolo zbytočné. Baldachínová striežka už bola pripravená. Prstienky, víno i tanier, ktorý sa má rozbiť pre šťastie.
0: Aj keď bol kdekoľvek, bol vlastne v Humennom. Často som ho pristihla, že plakal, keď písal. Bolo mu ťažko za tým, čo bolo. V duši Humenné ale nikdy neopustil. Spomínala Edita Grossmanová na svojho manžela a rodnému mestu ich oboch venovala jeho poviedku Mea culpa. Ladislav Grossman ju napísal po slovensky a publikovaná nikdy nebola.
1: Veril som, že svet končí v Topoľovke. Bola to malebná dedina v údolí nedaleko nášho mesta. Viedla k nej štrková cesta lemovaná topoľmi, na ktorej sa sem tam objavil povoz alebo osamelý chodec. Nič pochmúrneho nebolo na tvrdení, že sa za tou obcou končí svet a že ďalej už nič nie je. Nad niečím, čo je nič, si hlava nepripúšťa starosti a iste nie 7-8 ročná hlava, totiž tá moja. Bol som totiž poučený tovarišom hneď pri vstupe do dediny. Tak tu, aby si vedel, je koniec sveta. Ja som tam už bol. Ja som to videl na vlastné oči. Videl som, že za dedinou nič nie je. A tak sa môžeme vrátiť domov. Aj tak o chvíľu bude tma. Som hladný a cesta naspäť je viac ako hodina šliapania. Vydali sme sa na cestu späť do mesta. Otáčal som sa ešte, aby som videl strechy chalúb, ktoré sa strácali v doline. Obracal som oči k štíhlým, vysokým topoľom popri ceste, k čarovnému, nezaprášenému stromoradiu, ktoré zdobilo cestu ako koridor. Tovariš ma brával na cesty, na prechádzky i pochôdzky, pešky i na bicykli, a jemu vďačím za poučenie o štyroch stranách sveta i za poučenie o štyroch cestách, ktoré, ako tvrdil tovariš Cecko Hop, končia celkom blízko, keďže koniec sveta je všade tam, kam už žiadne cesty nevedú. A tak sa stalo, že som roky žil v samotnom centre sveta, v ktorom bolo všetko. Rieka a ryby, hory a zver, domov a susedia, oráči a kosci, skrátka celý svet. A predovšetkým slnko, ktoré bolo stvorené preto, aby svietilo, aby ho ohrievalo. Odkiaľ sa vzali tieňa a strach, ktoré rušili jeho harmóniu, som ešte dlho nevedel. Stojí vari za zmienku, že to bola sopka. Dnes to už viem s istotou, že všetkým tieňom a neistotám bola na vine sopečná hora Vihorlad. Vo svojej velebnosti trónila lesom a horám na južnej strane mesta. Prevyšovala horstvo o celé dva vypuklé hrby na svojich chrbtoch. Občas sa tajne strácala. Raz v mle, inokedy v mračnách. A za každým, keď sa tak stalo, spomenul som si na to, čo mi o sopke rozprával tovariš Cecko Hop. Sopka, chlapče, je eruptívny vulkán. Práve pre takéto ťažké slová som prechovával k tovarišovi naozajstnú úctu. A Cecko Hop, pre svoju mušiu váhu vraj predčasne superarbitrovaný z prezenčnej vojenskej služby, sa tešil z mojej radosti a zasycoval moju zvedavosť fantazírovaním. Až kým svoju kariéru v našom obchode neskončil po pokuse, ktorým chcel dokázať, že zem je guľatá. Bolo to v nedeľu odpoludnia. Starci podriemkávali na lavičkách na dvore, susedia besedovali a vyhrievali sa na jarnom slniečku, ale v okamihu, keď tovariš nedaleko studne začal svoj pokus, všetci ožili a prejavili záujem. Pribehli i deti z okolia, aby videli ten zázrak guľatosti zeme zblízka. Cecko Hop si počínal celkom ležérne. Ja nie som žiadny čarodejník, povedal. Ja vám chcem len dokázať, že zem je guľatá. Že svet je guľatý, že všetko je guľaté, i keď všetko vyzerá rovné. Vzal motús, vzal plechový hrnček, naplnil ho pri pumpe vodou, uviazal motús k uchu hrnčeka a vysvetlil. A teraz roztočím hrnček na motúze tak prudko a tak rýchlo, že sa z nej ani kvapka vody nevyleje. Čo je dôkazom toho, že sa zemeguľa točí okolo svojej osy práve tak, ako sa ja o chvíľu roztočím sám. Totiž tak rýchlo, že ani len kvapôčka vody sa z morských brehov nevyleje. Pri týchto slovách zvolal hop a skutočne prudko sa roztočil na špičkách.
3: Umieram,
1: zvolala ktorási žena. Bola to teta Malvína, bytosť dychtivá povede.
3: Koniec,
1: Vzdychla, keď dostala ranu hrnčekom do zubov a zaliata krvou padla do mdlôb. Pri páde strhla okuliare krátkozrakému bitkárovi Fedorovi, ktorý sa rozpriahol oboma rukami a v žalostnom reve oslepol som, nevidím, tlkol a kopal okolo seba hlava nehlava. Strhla sa bitka. Susedia si nenávistne vošli do vlasov. Revali, kliali, mlátili sa každý s každým. Dokonca i šutre svišťali vo vzduchu ako pri sopečnom výbuchu. Zalial ma studený pot. Chcelo sa mi zvracať. Veď to som bol ja, ktorý stále prehováral cecka Hopa, aby mi dokázal, že zem je guľatá.

Počúvali ste pásmo Anny Šimkuličovej Krehká hranica, venované krátkym prózam Ladislava Grossmana. Redakčne pripravila Ivana Jachimová, hudobne Zuzana Eperiešiová, zvukovo Peter Krajčovič. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Alena Ďuránová, Juraj Zeťák a Peter Himič. Slovenský rozhlas 2026.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Vítajte pri počúvaní pravidelného Euroclassic Nocturna, ktoré vám ponúkame každú noc na vlnách Rádia Devín. Na tú dnešnú nám dramaturgia Rádia BBC na úvod pripravila dielo Úsvit v dažďovom pralese, ktoré skomponoval Ettore Villa-Lobos. Naštudoval si ho a nám predniesie symfonický orchester Saint-Gallen, ktorý vedie dirigentka Simone Menezes. Umelci nahrávali v koncertnej sále Tonhall v Saint-Gallene vo februári 2023. Hlboký a ničím nerušený umelecký zážitok na vlnách Rádia Devín vám želá Stanislava Matejovičová. A teraz už Ettore Villa-Lobos, Úsvit v dažďovom pralese.